0: Slušamo Amy Winehouse, naravno i Marka Ronsona. Evo ga, 6:10 ljudi, znate za što je vrijeme. Prije toga neki su se već javili na mobitel. Tina kaže, dobro jutro Markiću, nek sam se ja jednom probudila prije tebe. Šaljemo pozdrave sa stare ceste prema moru. Situacija u 5 ujutro, Lučko, Karlovac, vrlo gužvovita. Pa smo se odvojili na staru cestu, sretan još jedan solo tjedan. Tinice moje, hvala ti puno na javljanju. Mislim da ću te morat možda razočarati da se nisi ipak probudila prije mene. Imao sam noćas, kako spominjao sam to već u eteru, imam dva psa. Uz mačku, naravno, mačka je novi dodatak, ali dva psa, od kojih je jedan jako star, već 15 godina, tako da ne može baš kontrolirat kad i piški. Tako da onda oko 3 ujutro noća sam dobio jedan panični uf, uf, prije što sam morao trčat s njim van, nosit ga niz stepenice, tako da sam od 3 ujutro budan. Međutim, čuj, možda si ti još ranije, pretpostavljam da treba i djecu spakirati za putovanje i sve, za slučaj da si prije 3 ustala, onda priznajem poraz i kapituliram. Tina, kao i svi ostali, u ovom trenutku mogu naručiti svoje pjesme, vidim da su neki već poslali svoje želje, evo dobio sam AC/DC, Ivan se javio, AC/DC Train, hvala i pozdrav svima od Ivana iz Karlovca, živio Ivan i pozdrav u Karlovac. Dakle, od sad na 099-616-7002, to je WhatsApp, ili 016-16-7002, to je ovaj uživo telefon, ko se želi javiti, može. Ajmo čut neke od petka, kako je ovo?
1: Dobro jutro, Marko. Ne mogu ni pričat, spavao sam 3 sata, sad idem iz Rijeke za Lošinj, duga vožnja će biti. Daj, ne znam, pusti mi, molim te, Wake Me Up Before You Go Go od UEM-a, da me malo razbudi. Hvala.
0: To je Bojan bio, on je dobio svoju želju, iza njega recimo Ivana.
2: Dobro jutro Marko, imam jednu želju za ovaj petak, to je od Weekenda, In Your Eyes, tako bi mogao ubaciti. Hvala.
0: Da, nažalost zaboravio sam ovu, tako da In Your Eyes nije bila In Her Ears. Evo nekoga ko će vam možda na najbolji način demonstrirati kolika je moć glazbe i koliko činjenica da dobijete svoju pjesmu na radiju može vam uljepšati dan. Ovo je Kristina, prije nego što je naručila pjesmu.
3: Jutro Marko, može, molim te, pjesma Evo noći, evo ludila, please, please, hvala.
0: Evo nakon što je dobila pjesmu.
3: Evo noći, evo ludila, jesi si izlazi, izlazim ja.
0: Eto vam ga. Imate još nekih 20 minuta otprilike za javi, 25, da se ne lažemo, do 6:35 otprilike, tako da ako imate neku dobru stvar u svojoj glavi, bilo bi šteta da tamo ostane, dajte i meni finu playlistu. Do tad, evo vam društva i ti, ja ti priznajem, iza njih.

0: need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Slušali smo Paulanu Tinija i New Shoes. 10 do 7 nam je skoro sad već. Ajmo kratko vidjeti samo ko je što tražio. Jako puno vas ima. Glazbene želje. Betty je tražila Summer in the City, Bernard nešto, Janis Joplin, Toksara i Kanjija, Donji Miholjac. To bi mogli. Iako to smo već puštali par puta za želju za budilicu ujutro. Možda kasnije ću ubaciti. Biba je tražila Onako Odoka od Gibonija, Irena, Talking Heads i Psycho Killer. Joško, Joe Stone, Free Me, Maja, Stuck in the Middle with You od Steelers Wheela, Josip, Magazin i Sve bi me curice ljubile, Zvonko, znaš šta, niz odličnih želja i sve ću ja to ubaciti u sljedećih recimo sat ili dva, ali čovjek kojim bih htio prvom ispuniti želju je Zvonko. Javio se ovako, Zvonko, ček sad ću vam ga pročitati. Kaže, Zvonko, s ove strane uređaja, može li jedna glazbena želja za moju najdražu suprugu koja je trenutno majka i otac maloj bebi, sam napisao je babi, ali mislio sam maloj bebi, pretpostavljam Maši, i drži 4 kuta kuće. Trenutno sam u bolnici, a majka, žena kraljica Tamara, trenutno sprema našu Mašu za vrtić i sebe za posao. Glazbena želja, oko 7-10 minuta više ili manje ne igra ulogu, bilo bi Raj od Jakova Jozinovića. Molim vas lijepo, budite svi pozdravljeni i pozdrav sa zvijezde. Poslao mi je i fotku. Zvonko, nadam se da nije ništa ozbiljno. Ne moraš dijeliti sa mnom, eto samo imaš pozdrave i za HR2, i za tebe i za Tamaru. Nadam se da ćete uskoro opet biti ujedinjeni i zajedno spremati Mašu ujutro za vrtić. Najmanje što mogu napraviti je pustiti stvar, tako da evo, za tebe sad, za brz oporavak i za Tamaru ide Jakob i Raj.

0: Slušamo Psihomoda Popis, sve će biti u redu. Snježana se javila, da čujemo kratko njom.
1: Ovo tvoje, ko moj muž i ja. E, ludilo, Marko izvlači još. Evo mi krenuli. Ulovila kao kafiću. A ja sa tebe s trbuhom.
0: Isuse, okej. Okay. Snježana, drago mi da ti je bilo zavrlo. I je, slatki su bili jako. Pozdravim u Masleniku. Ok, budemo se vratili uskoro. Prije toga shvatio sam da sam zaboravio pustiti reklame, pa evo ih sad.

0: Poslušali smo Robbie Williams i Feel. Pa što ste uz drugi ovdje? Prvo sam vidio nekakvu vijest, jedan avokado dnevno smanjuje rizik od srčanih bolesti. Sve to je super, ali jel vi isto imate problem s avokadom? Ono, imaš 30 sekundi za iskoristiti ga u optimalnom trenutku kad je optimalne teksture, jer kad ga kupiš je ko kamen. Doslovno, možeš ubiti nekoga. Kamen. I onda si kažeš, ok, neću ga danas jesti, sutra ću ga pojesti. I onda dođe sutra i dalje je kamen. Kažeš si, ok, neću danas, nego ću ga sutra. Ali sutra bi trebao biti savršen. Dođeš sutra, evo ga, ko vreća gnjecavog smeća nekog. 30 sekundi, majka, ne imaš za iskoristiti avokado. Nego, okej, okay, avokado na stranu, nikog nije briga za to. Slušali smo neke weekend reporte već jutros, ovo je Irena.
1: Putujem, inače znam otići vikendom u Pulu, zato što moram iščistiti apartmane i tako. I znam se vratiti nedjeljom normalno, ko svi normalni ljudi. Ali jučer sam bila ko krepana kokoš i nisam mogla nigdje krenuti, previše posla. I onda sam odlučila odspavati, krenuti na posao i ovoga, i ne znam kako ću danas izdržati, tako da molim te, daj mi tog psycho killera i gotovo. Ajde, usa!
0: Pustice nas dobila je svoju pjesmu, međutim jedna pjesma koju nisam ispunio, a tako je dobra priča bila, jednostavno sam zaboravio. Slušamo još jednu priču za Weekend Report, iza toga ide pjesma. Ovo je Jackom.
2: Jutro Marko, evo Weekend Report, bio sam na Dugom otoku u mjestu Solinama na koncertu zabranjenog pušenja, znači moj 16. koncert, ja mislim, zabranjenog pušenja, znači ono, jedan od najvećih.

0: nego što krenemo da... Isuse, već je 9.15. Dobro, možda ću morati rastegnuti malo na sutra. Vidim dosta vas se javilo svojima koga je upoznalo od ovih nekih poznatih ili svojih idola, ali prije nego što krenemo na to, nešto ipak mrvicu bitnije u ovim trenucima. Slušamo Tomu.
1: Pozdrav ekipa. Svi pričaju o putu prema moru, preko autoputa i preko stare Karlovačke. A zaboravljate 10 km dužu dionicu preko Pisarovine, koja je čista i na kojoj nema gužve. Evo, to vam je opcija itekako dobra.
0: Ok, Tomo, hvala puno na javljanju i na savjetu. Slušamo i Teu.
2: Znači, javljanje malo prije ono kad je bilo da se kod Vrbovskog ili bolje rečeno na Bosiljevo ponovno ubacujete na autoput, stoji se i kod tih naplatnih kućica, znači stara cesta je kompletno zakrčena, autoput Bosiljevo se stoji i ulaz na Bosiljevo, znači od stare ceste isto se stoji u koloni, tako da naružite se strpljenjem, a one koji ide prema Zagrebu trenutno je promet čisto ok.
0: A da, bojim se da je jedna od onih situacija gdje je nažalost jednostavno toliko vozila na svakoj dionici da se u principu ne možeš naći idealnu opciju, ne postoji nikakav vjerojatno put sad koji može biti sve čisto i sve brzo, tako da eto, dobro te ja rekla, probajte biti što strpljiviji, ne se živcirat, znam da hoćete, ali probajte ako niš drugo malo manje. Slušamo u nastavku Crvenu jabuku i vraćam se tebi Seko, pa Stevie Wonder i Part Time Lover, onda smo iza toga s nekim ovim pričama o upoznavanju svojih idola. Hvala što ste ovdje.

0: sad što se prilično svirala, sviđala Bedek fora.
1: Nije loša bila, ne.
0: Uglavnom, slušali smo Bijelo dugme sad na zadnjem sjedištu moga auta. Javila se i Jasminka, od koje je sve ovo i krenulo, i rekla je da evo, derem se doma. Jasminka moja, i bolje ti je, nisam ja puštao pjesmu da ti šutiš. Uglavnom, ljudi, došli smo do kraja za danas. Hvala svima koji su slušali, koji su se družili, koji su se javljali, koji su pomagali, pogotovo svim ostalima na hrvatskim cestama. Tea, Tomo, Ivan, Marina, Tomislav, Snježana, Boris, Martina i svi ostali. Vi ste naše oči i uši na hrvatskim cestama, tako da hvala puno. Čujemo se opet sutra od 6, prije nego što odem, samo nešto što sam totalno zaboravio, i ja se nadam da taj čovjek i dalje sluša, Mario, koji se javio jutros malo prije 7 sati čak, iako nije precizirao kad ovo treba, i rekao je da ovaj njegov friend to stalno sluša HR2, tako da bi trebalo biti okej. Rekao je da bi htio čestitati 50. rođendan svom friendu Alenu, odnosno Lenkiju iz Gorice, koji je, ako je zavjerovat ovoj priči, da je on jednako tako legenda Velike Gorice. Tako da, Lenki, ako si tu, znaj da ti Mario čestita rođendan i da te svi puno vole i da ih moraš sad častiti. Pjesma kojom ćemo se oprostiti danas je ova. Slušamo Jeke, Jeke. To je to, ljudi. Dobar ponedjeljak. Sutra smo opet zajedno od 6 sati, budite dobri, ostanite uz HR2, nemojte se pretirano živcirati, onako ne možete ništa po pitanju tih polona. I jednom kad izađete iz njih, nemojte pokušavati nadoknaditi to i stiskati gas, jer to nikad ne ispadne dobro. Čujemo se, pazite se, ajde bok!

0: Samo glazba u ljetnom izdanju Music Puba i vaši pozivi na besplatni prometni telefon drugog programa 0800 0022.
1: E, dobar dan, pretpostavljam da već imate informaciju, ali evo ja javljam. Stojim pred brodom u koloni na autocesti Zagreb, Slavonski Brod, pred Slavonskim Brodom kilometrima kolona, mičem se malo po malo, pretpostavljam neka prometna da se desila. Hvala, doviđenja.
2: A ja ne znam šta se ovo dešava, ja sam krenuo u 8:30 iz Sesveta, a još nisam niti blizu Karlovcu. Šta se zbiva, šta se dešava? Užas, katastrofa.

Ako putujete, javite nam kakva je situacija na cestama, imali bilo kakvih problema, gužvi ili zastoja, nazovite besplatni prometni telefon 0800 00 22.

0: Malo prije nam se javio Nikico iz Tučepa, a iz Makarske se javio on.
1: Dobar dan, evo nas na ljetnoj turneji po Jadranskoj obali. Uživamo, sviramo, kupamo se. Došao je red na Makarsku. Večeras se vidimo u 21 sat u Makarskoj. Svi smo raspoloženi, veoma raspoloženi za dobru svirku i za odličan koncert. Nemojte propustiti priliku da se vidimo i da svi zajedno uživamo u odličnoj atmosferi. Nek bude san letnje noći. Pozdrav slušalcima.
0: Evo, Vlatko Stefanovski se javio. I ne samo da se javio, ponudio je dva put po dvije ulaznice u ljetnom kinu večeras u Makarskoj, ako ste negdje u blizini. Javite se 01616 7002. Ili možda za Nikicu koji je već onako iz Minhena potegnuo do Tučepa.

Ovo je odlična stvar za slušat negdje na plaži u hladovini, ali da vam ne bi radijski voditelj zaspao, ja bi ipak tu malo predložio barem

A ne, ne, Zvonko, ne brinite. Samo sam se malo šalio. Sve će biti u redu. Laid back i sunshine reggae u ovom originalnom ritmu, evo, samo za vas.

se možda nisam šalio. Mrežničani javljaju, samo disciplina, otvoreni svi prozori od 22 do 6 ujutro, pa onda zatvaranje i završivanje. Kuća služi samo za boravak i spavanje. Evo nas opet u ovo malo brže.

0: tu se malo Lorenzo Chiarovini i Giovanotti zaigrao. A? Molim? Ima neko za Vlatka Stefanovskog u Makarskoj večeras? Dobar dan.
1: Ima, ima, naravno.
0: Recite ime.
1: A, Nedeljko Brdar.
0: Nedeljko Brdar.
1: Yeah.
0: Nedeljko, samo se javite u ljetno kino večeras i ulaznice su vaše.
1: A, dva komada.
0: Dvije ulaznice, da.
1: Sjajno, sjajno, hvala puno.
0: Nema problema, Nedeljko.
1: Eto ga, uživajte.
0: Pozdrav. Que viene, que va, oh, oh. Esto anda que va, oh, oh.

0: La fantasia.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

0: 16:24. Ante šalje na WhatsAppu fotografiju iz auta 41, malo ugrijalo. Ante, može to i u autu biti još i jače. Čujemo se, ljudi, nakon naših novosti koje su na rasporedu za 6 minuta. A do tada, Giboni.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

A sada nešto sasvim drugčije. Na današnji dan, to sam rekao i na početku, ali vidim da ima dosta vaših poruka. Na današnji dan rođen je taj The Voice, Vice Vukov, 1936. Jutro.

Evo sad jedan radijski dvoboj što se kilometraža tiče. Tomislav je poslao na Facebook 200 i nešto, a onda se javio neko na WhatsAppu 099-616-7002 i kaže ima jačih kilometraža. Tamo piše 456-266, 456 tisuća kilometara, 10, 11 puta oko zemlje. Nije loše, čestitam.

Ovo je bilo napeto. WhatsApp 099-616-7002. Pozdrav Gotle, ja sam svoj stari kamion ostavio s 1.274.000. Milion i 274.000. Radi od Boboj. Kilometraže u kamionima se nastavlja. Ima li neko više? Kaže gospodin, glazbeni prijedlog je po mom izboru, a na vašu kilometražu mogu samo reći... Aaah!

Evo još jedne kilometraže na WhatsAppu. Iz 2017. preokrenuo se taj brzinom, jer onaj stari analogni, poluanalogni je preko milijun. 2017. je bilo 1,040,000. Ljudi, stvarno, koji radite tu kilometražu, ne znam što bi vam rekao. Svaka vam čast. Drugi.

Evo, čovjek je dopunio ovo za limuzinu. 5 godina, 460 tisuća kilometara stoja skoro svake godine. Javila se naša kolegica Blaža, kaže nema gužve, spaga, ukrca i žigljen. Hvala Blažo. Don't you

ništa mi neće ovaj dan pokvarit. Pap čuvari. I što bi rekla gospođa, čuć pa čuć na autocesti prema Vosiljevu.